ja je nisam steko, gdje se ljubav začne, tu su oči plačne, gdje se ljubav začne, tu su oči plačne, gdje je ljubav slatka, tu je pamet kratka.

Jedna važna informacija stiže iz Rume. Zbog preventivnih mera protiv afričke kuge svinja zabranjen je rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, pa prodaja stoke neće biti tokom održavanja vašara od 1. do 3. avgusta. Pored toga, zabranjeno je organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih poslovnih prostora. Nadležni apeluju na građane, poljoprivredne proizvođače i uzgajivače svinja da poštuju propisane mere koje su uvedene kako bi se sprečilo širenje afričke kuge svinja i zaštitio stočni fond na području opštine Ruma. Tokom trajanja rumskog vašara, poštovanje ovih mera kontrolisaće nadležne inspekcije u saradnji sa policijskom stanicom Ruma i javno-komunalnog preduzeća Komunalac.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.